Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: landet.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Radio Bardufoss.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Radio Bardufoss.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangier. Nå lenninger.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangier, julen inge, ut

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
5: It's your party.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, det var sprang på 36.
1: Nå vil vi se. Sprang på 36.
2: Nei, ja, 36, ja.
1: Kontrolltall?
2: 12-294.
1: 12-294.
2: Ja, og Reidun Thomassen.
1: 12-294. Ja, og det var Reidun Thomassen.
2: Ja.
1: Reidun Thomassen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 23-36-44-78.
1: Ja, gratulerer. Det var et kjempesprang. 200 kroner.
2: Oi, det ble så mye.
1: Ja.
2: Ja, takk for det. Ha
1: det. Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med spranget. Og de tre siste tallene jeg leste var 78, 36 og 23. Da fortsetter vi med trippel og hjørne og eirekka. Neste tall ut er 87. 8, 7. Åtti, null.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja,
2: hallo? Ja, det er trippel på 84.
1: Skal vi se, trippel på 84.
2: Kontrollnummer 18309.
1: 18309.
2: Lillian Antonsen.
1: Det var Lillian Anfinsen.
2: Ja. 84, 87 og 90.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med sprang og trippelen. Fortsetter vi med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 87, 84 og 80. Neste tall ut er 15. 1-5. 26. 2-6.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Ha hjørne på 15.
1: Skal vi se, hjørne på 15. Kontrolltall.
3: 36-49. Britt Klausen.
1: 36-49.
3: Ja.
1: 36-49. Det var Britt Klausen.
3: Ja. 15-23-78-80.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
3: Ja, takk.
1: Ja, hei.
3: Ha det.
1: Ha det. Da var alle de små premiene foran av gårde. Fortsetter vi kun på eirekka. Og de to siste tallene jeg leste, det var 15 og 26. Neste tall ut er 64. 6-4. 71. 7-1. 40. 4-0. 86. 8-6. 38. 3-8. 63. 6-3. 72. 7-2. 79 79 82 82 60 60 43 4 3 67 6 7 52 52 9 enkel 9 85 85 83 83
0: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
1: Ni, hallå? Hallå?
4: Det var bingo på 9.
1: Ska vi se, bingo på 9. Har du kontrolltal?
4: 21942.
1: 21492. Ska vi se, 21492. Hva du sa kontrolltallet var?
4: 21942.
1: Åja, motsatt. Ska vi se, 21942. Ja, da ble det rett. Skal vi se. 21 9 4 2. Ja, navnet var?
4: Edmund Øystad.
1: Edmund Nystad.
4: Øystad.
1: Øystad. Unnskyld. Øystad. Ja, skal du bare lese tall?
4: 9, 26, 38, 67 og 72.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med ei rekke, og det ser ut som at, nei da, her ringer det flere. Hallo?
5: Ja, jeg fikk ei rekke på 52.
1: Åja, du fikk ei rekke på 52?
5: Ja.
1: Ja, kontrolltall. Ja.
5: 12667.
1: Ja. 12667. Ja, og det
5: var? My Prince.
1: Det var My Prince.
5: Ja.
1: Prince. Ja, skal du bare lese tall?
5: 23, 44, 52, 67 og 82.
1: Ja, det var en god bingo. Da slo du ut da, Edmund.
5: Ja. Ja, sånn er det.
1: Ja da.
5: Takk. Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei.
5: Ja. Hei.
1: Da var vi ferdig med ei rekke. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 9, 85 og 83. Neste tall ut er 47. 4, 7. 22 22 76 76 35 35 5. Enkel 5. 6. Enkel 6. 58. 58. Radva. 3-0. Femtien. 5-1. Tjue. 2-0. 11. 1-1. 25. 2-5. 3. Enkel 3. 55. 5-5. 68. 6-8. 74. 7-4. 49. 4-9. 4. Enkel 4. 29. 2-9.

0: 81 81. Sju seks. Åtte syv. Fem åtte. Seks ni. 15 1 5. 19 1 9. 60 6 0. 40 4 0. 14 1 4. 4 enkel 4. 46 4 6. 3 enkel 3. 68 6 8.
1: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Bingo på nummer 4.
0: Skal vi se. To rekker på 4. Kontrolltall.
2: 33 6 98.
0: 33 6 98. 33 6 98. Ja, navnet var?
2: Marit Randi.
0: Det var Marit Randi. Ja, skal du bare lese tall?
2: 4 17 19 32 40 43 53 64 72 og 90.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at det blir stilt på tråden, så du får den alene.
2: Ja, tusen takk.
0: Vær så god.
2: Jo, hei. Hei.
0: Da fortsetter vi på 3-rekke, og vi har kommet til trekk 44, og vi har enda lykketallet 39 med oss, og de tre siste tallene jeg leste var 46, 3 og 68. Neste tall ut er 37. 3, 7. Sju null. 29 2 9. 75 7 5. 48. Neste tall ut er 13. 1 3. 67 6 7. 50. Neste tall ut er 79. 79. 48. 4, 8. Femtien. Fem, en. En. Enkel, en. Førtifem. Fire, fem. 39 3 9 26 2 6 18 1 8 2 enkel 2 89 8 9 80 8 0
2: Det ringer, hør, hvem kan det være? Hallo? Hallo, bingo på 89. Ja, 6108.
0: 6018.
2: Nei, 6108.
0: 6018.
2: Nei,
0: 6-1. Nei, vent. Herregud. Hva du sa?
2: 6-1-0-8.
0: 0-8.
2: Ja, Randi Nordnes.
0: Ja, vi ser. Ja. Skal bare lese tal.
2: Ja. 2, 4, 15, 20, 21 og 29, 32, 47, 49, 53, 57, 67, 73, 81 og 89.
0: Ja, det var en god bingo. Men så får vi se. Ja. Det ringer flere, så.
2: Ok.
0: Ja.
2: Det er grei.
0: Det er grei. Hei. Hallo?
2: Det ringer flere,
0: så.
2: Ok,
0: ja.
2: Det er
3: greit. Hallo? Hei. Hallo, det var bingo på 2.
0: Skal vi se. Bingo på 2, ja, det var før Randi.
3: Ja.
0: Skal vi se. Nei, herregud, altså. Tre rekker på 2. Kontrolltall.
3: 33, 5, 73.
0: 33, 5, 73.
3: Ja.
0: 33, 5, 73. Ja, hva du sa navnet var?
3: Sigrun Gabrielsen.
0: Det var Sigrun. Herregud. Gabrielsen. Ja, skal du bare lese tall?
3: 2, 12, 17, 20, 25, 38, 45, 47, 51, 57, 67, 70, 75, 76, 88.
0: Ja. Det var en god bingo. Da slo du ut ordene de.
3: Ja, det var jo bra.
0: Ja, så fikk du den.
3: Ja.
0: Ja, gratulerer. Takk skal du ha. Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med tredje runde. Skal vi ha en liten kaffepause? Så er vi tilbake.
4: Radio Mitro.
5: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Hejsan. Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Mitro.
3: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 42. 4, 2. Fire, ni. 79. 7, 9. 29. 2, 9. 5. Enkel 5. 33. 3, 3. 76. 7, 6.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Hallo?
5: Hallo, jeg hadde sprang på 33.
3: Skal vi se, sprang på 33. Kontrolltall.
5: 12, 2, 6, 1.
3: 12. 2, 6, 1.
5: Ja, Unni Nordgaard. 2, 6, 1.
3: Det var Unni.
5: Ja.
3: Unni Nordgaard. Ja, skal bare lese tall.
5: 5, 29, 42, 79, 73.
3: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
3: Vær så god.
5: Gratulerer.
3: Da var vi ferdig med spranget, fortsatte vi med trippel og hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 5, 33 og 76. Neste tall ut er 28. 2, 8. 64. 6, 4. 75. 7, 5. 38. 3, 8.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Hallo?
6: Var en trippel på 75?
3: Skal vi se, trippel på 75. Kontrolltall.
6: 22204.
3: 22204.
6: Ja.
3: 22204.
6: Eirin Sarjevsen.
3: Det var Eirin.
6: Ja.
3: Eirin. Ja, du må lese tall.
6: 75, 79, 76.
3: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
6: Takk.
3: Ja. Hei. Da var vi ferdig med trippelen og spranget, fortsetter vi med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene leste, det var 64, 75 og 38. Neste tall ut er 86. 8, 6. 81. 81. Seks. Enkel seks. Fyrtifire. Fire, fire.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
6: Det var et hjørne på seks.
3: Skal vi se. Hjørne på seks, ja.
6: 22800.
3: 22800. 800. 800.
6: 22800.
3: Ja, det var altså et superhjørne.
6: Ja, det ser jeg.
3: Ja.
6: Det var
3: Weirin. Det var Weirin. Skal du bare lese?
6: 5, 81, 86 og 6.
3: Ja, det var et godt hjørne.
6: Ja.
3: Ja.
6: Takk.
3: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med hjørne. Eller, ja, alle de små premiene fortsetter vi på Eirakka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 81, 6 og 44. Neste tall ut er 59. 5, 9. Tjue syv. To syv.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, det var bingo på 27.
1: På 27. Kontrolltall.
2: 12-6-4-1.
1: 12-6-4-1. 12-6-4-1. Ja, navnet var?
2: Britt Helene Aalberg.
1: Britt Helene Aalberg.
2: Aalberg,
1: Ja. Ja, skal du bare lese tallen?
2: 27, 44, 59, 64 og 81.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdig med Irakka. Fortsatte vi med to. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 44, 59 og 27. Og neste tall er 56. 5-6. Syv, to, fyrtifem, fire, fem, 31, 3, 1. 82, 8, 2. 13, 1, 3. 8, enkel 8. 87, 8, 7. 14, 1, 4. 32, 3, 2. 78, 7, 8. 22, 2, 2. 77, 7, 7. 35, 3, 5. 30, 3, 0. 69, 6, 9. 65, 6, 5. 41, 4, 1. 70, 7, 0. 88, 8, 8. 66, 6, 6. 89, 8, 9. 71, 7, 1. 54. 5, 4. Sekstitre. Tjuefire. To, fire. Sekstien. Seks, en. 11, 1, 1. 60, 6, 0. 19, 1, 9. 37, 3, 7.
3: 3, 7.
1: Det
2: ringer, hør, hvem kan det være? Hallo? Ja, jeg har bingo på 19.
1: Skal vi se, bingo på 19. Kontrolltall.
2: 33401.
1: 33401. 1.
2: 33, Inger
1: 4. Helene Thomasen. Hva du sa? Det var Inger Helene?
2: Ja, Thomasen.
1: Inger Helene Thomasen. Ja, skal du bare lese tal?
2: 5, 19, 24, 32, 41, 54, 56, 60, 77 og 81.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da var andre rekker hun har gjort, men vi kunne fortsette med tre rekker. Og vi er kommet til trekk 48, og vi har lykketallet 39 enda med oss. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 60, 19 og 37. Neste tall ut er 53. 5, 3. Tolv. En, to. Det var trekk 50. Neste tall. 48. Fire, åtte. Femtiåtte. Fem, åtte.

0: Vem kan det vara?
1: Hallå?
2: Ja, det var bingo på 58.
1: Ska vi se. Bingo på 58.
2: Ja, gång nummer 12. 274.
1: 12. 274.
2: Ja. Och Raven Thomasson.
1: 74. Det var Raiden. Herregud alltså. Raiden Thomasson. Ja, ska vi bara läsa tal?
2: 33, 45, 64, 71, 89. 44, 58, 69, 75, 86. 6, 12, 27, 30 och 66.
1: Ja. Och det ser ut som att du är alena. Och hvis inte jag tar mycket fel så ska du ha en... Ska vi se vad du ska ha här? Ska ha 200 kronor i tillägg.
2: Så ja, det blir det.
1: 700 kronor.
2: Oj, så pass.
1: Ja.
2: Ja. Tack för det.
1: Varsågod.
2: Ha det.
1: Ha det. Då var vi färdiga med fjärde runden. Ska vi ta en liten paus och är strax tillbaka.
3: Radio Mitro.
4: Okej, dere, bilen är full och du trenger tillhänger. Heldigvis har du felleskjøpet och heldigvis har du mig som vet att tillhänger heter firkantfløtter. Få höra.
5: Firkantfløtter.
4: Det är tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter,
5: fløtter, fløtter.
4: Firkantfløtter.
5: Firkantfløtter.
4: Jeg skal ha firkantfløtter.
5: Jeg skal ha firkantfløtter.
4: Ja, det skal du få.
6: Men vi är ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillhänger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet är för alle.
7: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
3: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klar til femte runde med sprang, hjørne, trippel og ei rekke. Første tall ut 46. 4, 6. Og 84. 8, 4. Åtti to. Åtte to. Atten. En åtte. Søtti to. Syv to. 3. Enkel 3. 88. 8, 8. 11. 1, 1. 21, 2, 1, 70, 7, 0.
0: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Hallå?
0: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Hallå?
2: Hallå? Det var sprang på 21, tror jag det var.
1: Ska vi se, sprang på 21. Har du kontrolltal?
2: 18, 2, 6, 6.
1: 18, 2, 2, 6. Ska vi se. 18, 2, 2, 6. Nei, hva du sa kontrolltallet var?
2: 18, 2, 6, 6.
1: Oi, ja. 18, 2, 6, 6. Ja, da har vi... Skal vi se, det var på 21. Navnet var...
2: Hjørdis Brasøy.
1: Hjørdis Brasøy. Ja, skal vi bare lese talt.
2: 11, 21, 72, 82 og 18.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Da var vi ferdig med spranget. Fortsetter vi med trippel, hjørne og unnskyld, ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 11, 21 og 70. Neste tall ut. Det er 71. 7, 1.
0: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hey, hallo?
8: Det hallo, det trippel på 71.
1: Skal vi se. Trippel på 71. Ja, kontrolltall.
8: 33, 896.
1: 33, 896. 33, 8, 96. Ja, navnet var?
8: Vigdis Sjøtun.
1: Det var hun, Vigdis Sjøtun. Ja, skal du bare lese tall?
8: 71, 72 og 70.
1: Ja, det var et godt, en god trippel. Gratulerer.
8: Takk for det.
1: Vær så god.
8: Takk.
1: Ja, hei. Da fortsetter vi med Jørne og Eirakka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 21, 70 og 71. Neste tall ut er 17. 1, 7. Åtti. 8, 0. 25 2 5
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, jeg har hjørne på 80.
1: Skal vi se, hjørne på 80. Ja, kontrolltall.
2: 73 35
1: 73 35 73 35 Ja, og navnet var?
2: Reidun Karlsen.
1: Det var jo Reidun Karlsen. Herregud, jeg får ikke til å skrive i dag. Skal bare lese tall.
2: 3, 18, 80 og 88.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Takk. Ha det.
1: Ja, ha det. Da var vi ferdig med småpremien. Fortsetter vi på Eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 17, 80 og 25. Neste tall ut er 60. 6, 0. 51. 5, 1. 58. 5, 8. 28. 2, 8. 6. Enkel 6. 43. 4, 3.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
9: Bingo på 6, ei rekke.
1: Du ser bingo på 6. Har du kontrolltall?
9: 33, 9, 86.
1: 33, 9, 86. 33, 9, 86. Ja, navnet var?
9: Eivind Hansen.
1: Eivind Hansen.
9: Ja.
1: Ja, ska du bara läsa tal?
9: 6, 18, 25, 70 och 80.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
9: Tack för det.
1: Varsågod.
9: Ja, det.
1: Då var vi färdiga med Iraka, fortsatte vi på Toraka och kunde. Och de tre sista talen jag läste var 28, 6 och 43. Nästa tal ut är 67. 67. Fjorton. En, fyra. Fyra. Enkel, fyra. Åttiotre. Åtta, tre. 10 1 0 9 enkel 9 20 2 0 35 3 5 57 5 7 87 8 7 33 3 3 8 enkel 8 56 5 6 59 5 9 7 enkel 7 34 3 4 23 2 3 68 6 8 69 6 9 27 2 7 36 3 6
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
8: Bingo på 27 2 0 5 4
1: Ska vi se 27, vad du sa?
8: 2054
1: 2054 ska vi säga 2054
8: ja. Berit Wall.
1: Det var Berit Wall.
8: 9, 27, 35, 51 80, 34, 46 56, 70, 84
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar ja.
8: Tackar, hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med andra räcka. Fortsätter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 69, 27 og 36. Og vi har lykketallet 39 enda med oss. Og vi er kommet til 41 trekk. Da er neste tall ut 45. 4, 5. Fyrtioen. Fyra. En. Tjugofyra. Två. Fyra. Tjugotvå. Två. Två. 53, 5, 3, 44, 4, 4, 38, 3, 8, 48. Neste tall, 26. 2, 6. 15. 1, 5. 50. Neste tall, 65. 6, 5. 32. 3, 2. 86. 8, 6. 31, 3, 1, 54, 5, 4, 37, 3, 7, 85, 8, 5, 48, 4, 8, 76, 7, 6, 77, 7, 7, 39, 3, 9.
0: Det ringer, hør vem kan det være?
1: Hallå?
8: Hallå, det var bingo på 77.
1: Ska vi se, bingo på 77. Kontrolltal.
8: 12, 377.
1: 377. 12, 3. Ja, navnet var?
8: Silja Hansen.
1: Det var Silja Hansen. Ja, ska du bara läsa tal?
8: 6, 10, 38, 67, 72, 25, 45, 57, 60 och 85. 11, 26, 32, 51 og 77.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at det er stilt, så hun får den alene.
8: Takk for det.
1: Vær så god.
8: Ja, ha det bra.
1: Ha det. Da var vi ferdig med femte runde. Skal vi ha en liten pause, så er vi straks tilbake med sjette og siste omgang.
10: Radio Mitro. Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
11: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.
3: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klart til sjette og siste runde. Med, og her det 3000 kroner på tre rekker. Da starter vi med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 47. 4, 7. Sekstifire. Tjueen. Tjuesyv. Tosyv. 14 1 4 55 5 5
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
12: Jeg sprang på 14.
1: Skal vi se. Sprang på 14. Kontrolltall.
12: 73
1: 66, 9. Ja, vi ser 9. 33, 6, 6, 9. Det var Anni.
12: Johansen.
1: Anni Johansen. Ja, skal du bare lese tall?
12: 27, 47, 69 og 64.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
12: Takk, takk.
1: Hei. Ja, da var spranget unna. Gjort. Fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 27, 14 og 55. Neste tall ut 54. 5, 4. 20, 2, 0. 43, 4, 3. 51, 5, 1. 16 1 6
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo? Hallo? Hallo?
13: Hallo?
1: Ja?
13: Hører du meg?
1: Ja, nå hører jeg deg.
13: Hæ? 2032
1: Hva du sa nå du hadde?
13: 2032, altså trippel.
1: Skal vi se. 2032. Jeg hørte deg litt dårlig, skjønner du. Skal vi se, du hadde trippel på 51. Navnet var? Hallo?
14: Åse Mosberg.
1: Ja, jeg hører deg så dårlig.
14: Åse Mosbergvik.
1: Ja.
14: 51, 54, 55.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
14: Hei.
1: Da fortsetter vi med Jørne og Eirekka og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 43, 51 og 16. Neste tall ut er 37. 3, 7. Femtisyv. Fem, syv.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæblæblæs.
1: Blæs, blæs,
2: blæs. Blæs, blæs,
0: vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Radio Bardufoss.

Bergen. Og vi liker å drekke. Om du møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok, så er det nok vi som har gjort

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.